Ti opi chatzak Ma ampunne obidak Ampunne obidak Ampunne obidak Calvin Klein In Gucci opi chatzak Ma ampunne obidak Das para se ni dam Gerikie se ni flee Doringe ni hart moet mens uitgedaan